Вісі тут на Nova Line. Pop Sinclair and Bash. Tequila and Ibiza.